0: Derriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba tra tra. Derriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba tra tra. Derriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba tra tra. Derriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba tra tra. Derriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba tra tra. Derriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba tra tra. Derriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba tra tra. Derriba, ba ba.
1: Wait.